خارجہ ایس جیشنکر نے مسقط میں اپنے عمانی ہم منصب بدر بن حماد البوسیدی سے ملاقات کی. انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سمندری امور، ٹیکنالوجی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا. پارلیمانی امور کے وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال اور ایل مروگن نے آنے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا. ریلوے نے سیفٹی اور آپریشنل کارکردگی میں اضافہ کرنے کی غرض سے شمالی ریلوے کے 680 روٹ کلومیٹرز پر کوچ ڈپلائمنٹ کی منظوری دی ہے. فٹ بال میں آج رات فیفا عالمی کپ کے دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا. وزیراعظم نریندر مودی کا آکلینڈ پہنچنے پر پرجوش اور شاندار استقبال کیا گیا، جو نیوزی لینڈ کے ان کے دو روزہ تاریخی دورے کا آغاز ہے. ان کا یہ دورہ تقریباً چار دہائیوں میں کسی بھارتی وزیراعظم کا پہلا دورہ ہے. یہ ان کے تین ملکوں کے دورے کا آخری مرحلہ ہے. آج آکلینڈ پہنچنے کے بعد نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لیکسن نے ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا. ان کا استقبال کرنے کے لیے وہاں بڑی تعداد میں بھارتی کمیونٹی کے افراد موجود تھے. ماحول جوش و خروش سے بھرا ہوا تھا کیونکہ لوگ ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے بھارتی ترنگا لہرا رہے تھے اور کیا اورا مودی کے نعرے لگا رہے تھے. جناب مودی نے آج شام آکلینڈ میں کمیونٹی کے خیر مقدم کے دوران بھارت کی مالا مال ثقافتی ورثے کی شاندار تقریب دیکھی. سوشل میڈیا پوسٹ کی ایک سیریز میں وزیراعظم نے کہا کہ پنجاب اور تمل ناڈو کی ثقافت، کرناٹک اور ہندوستانی کلاسیکی موسیقی اور وندے ماترنگ کی مسحور کن پیشکش کی پرفارمنس قابل دید تھی. جناب مودی نے نسلوں اور براعظموں میں بھارت کی ثقافتی وراثت کو زندہ رکھنے اور بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان عوام سے عوام کے رابطوں کو مستحکم کرنے کے لیے بھارت نژاد کمیونٹی کی ستائش کی. اپنے دورے کے دوران توقع ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی اور نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، ٹیکنالوجی اور عوام سے عوام کے رابطوں میں تعاون کو مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، جو دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی شراکت داری کی عکاسی کرتا ہے. نیوزی لینڈ میں بھارت کی ہائی کمشنر موان پوئی سائی وی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ دورہ باہمی تعلقات میں نئی رفتار فراہم کرے گا. انہوں نے یہ کہتے ہوئے اس سال اپریل میں دستخط کیے گئے بھارت نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدے کو بھی اجاگر کیا کہ یہ تجارت اور کامرس، سمندری سیکیورٹی، عوام سے عوام کے درمیان تعلقات، ثقافتی، سیاحتی اور انسدادی دہشت گردی کے معاملوں میں تعاون میں مزید توسیع فراہم کرے گا. اس سے قبل وزیراعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کا ایک تاریخی اور انتہائی اہم دورہ مکمل کیا، جو بھارت آسٹریلیا جامع اور مکمل شراکت داری کے لیے مستقبل محفوظ بلو پرنٹ فراہم کرتا ہے. اعلی اختیاری میٹنگوں سے لے کر نمایاں سنگ میل تک اس دورے نے دو بڑی جمہوریتوں کے درمیان سفارتی، اقتصادی اور تحفظاتی تعلقات میں اضافہ کیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کی حکومت اور عوام کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھنی البنیز کا اپنے دورے کے دوران پرجوش میزبانی کے لیے شکریہ ادا کیا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت ملک کی ساحلی سیکیورٹی کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پرعزم ہے. جناب شاہ نے آج بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربنند سونوال کے ہمراہ بیورو آف پورٹ سیکیورٹی کے قیام میں ہوئی پیش رفت کا جائزہ لیا. جناب شاہ نے کہا کہ بندرگاہوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری صرف لائسنس یافتہ پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیوں کو دی جانی چاہیے اور ان پرائیویٹ سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا جانا چاہیے جنہوں نے سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس سے ٹریننگ حاصل کی ہو. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج مسقط میں عمان کے اپنے ہم منصب بدر بن حماد البوسیدی سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب جے شنکر نے کہا کہ بات چیت، تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سمندری امور، ٹیکنالوجی، دفاع اور سائبر نیز مصنوعی ذہانت کے شعبوں پر مرکوز رہی. دونوں لیڈروں نے خلیج میں جاری حالات اور خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کی کاوشوں پر جامع تبادلہ خیال کیا. عمان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت اور عمان کے درمیان طویل مدتی سمندری تعلقات نے صدیوں سے ان کے عوام کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھا ہے اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کے لیے ایک مستحکم

0: رقم بنیاد فراہم کرنے کے لیے جاری ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب بدر البوسیدی نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے آبنائے ہرمز میں آزادی کے ساتھ آمد و رفت کو برقرار رکھنے کی غرض سے بڑے پیمانے پر سفارتکاری پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس سے قبل وزیر خارجہ نے عمان میں بھارتی نشاط کمیونٹی کے اراکین کے ساتھ بات چیت کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت عمان تعلقات کو مستحکم کرنے میں ان کا جوش و خروش قابل تعریف ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن کل بہار کے شہر گیا کا دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران نائب صدر وہاں پبلک ایڈمنسٹریشن اور دیہی ترقی کے بہار انسٹیٹیوٹ میں قانون ساز اسمبلی کے اراکین کے لیے تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ پارلیمانی امور کے وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال اور ڈاکٹر ایل مروگن نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے کمپلیکس میں آئندہ مانسون اجلاس کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ پارلیمنٹ کا یہ اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہوگا اور اگست کی 13 تاریخ تک جاری رہے گا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب میگھوال نے کہا کہ آنے والے اجلاس کے لیے قانون سازی کے امور کے پروگرام کا جامع جائزہ لیا گیا اور ضروری رہنما خطوط جاری کیے گئے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی ریل نے 680 کلومیٹر طویل شمالی ریلوے کے راستے پر حفاظت اور کام کاج میں بہتری لانے کی غرض سے 206 کروڑ روپے لاگت کے کوچ نظام کو تعینات کرنے کو منظوری دے دی ہے۔ اس منصوبے کا مقصد مقامی حفاظتی نظام کو مصروف ترین اور کلیدی طور پر اہم راستوں پر پھیلانا ہے۔ ریل کی وزارت نے کہا کہ کوچ ویژن 4.0 کو دلی ڈویژن کے ریواڑی دلی اور شکور بستی بھٹنڈا سیکشن پر لاگو کیا جائے گا۔ اس نظام کو خطرناک واقعات اور ٹرینوں کے تصادم کے وقت سگنل کو روک کر ریلوے کی حفاظت کو نمایاں طور پر بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ یہ نظام ٹرینوں کی نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھتا ہے، ضرورت پڑنے پر خود بخود بریک لگاتا ہے اور ٹرینوں کو حفاظت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رفتار تک چلنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ منفی موسمی حالات جیسے گھنے دھند کے دوران قابل اعتماد ٹرین آپریشن کو بھی تقویت دیتا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن اے بی ڈی ایم کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے آج مشن سٹرنگ گروپ کی تیسری میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران یہ بات ابھر کر سامنے آئی کہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن دنیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل صحت ایکو نظام میں سے ایک بن کر ابھرا ہے، جس میں تقریباً 94 کروڑ کی تعداد میں آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹ وضع کیے گئے اور 105 کروڑ ہیلتھ ریکارڈز منسلک کیے گئے ہیں۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ اے بی ڈی ایم کے تحت ایک شاندار ڈیجیٹل صحت دیکھ بھال کا بنیادی ڈھانچہ وضع کیا گیا ہے اور اگلے مرحلے میں ملک بھر میں اسے زیادہ سے زیادہ اپنانے اور استفادہ کرنے پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج نئی دلی میں قومی پیداواریت کونسل این پی سی، صنعت اور اندرونی تجارت کے فروغ کا محکمہ اور کامرس کے محکمے کے افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ جائزہ میٹنگ کے دوران بین ادارہ جاتی تعاون کو بہتر بنانے، ادارہ جاتی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور پیداواریت اور خدمات کی فراہمی کے لیے بہترین طریقہ کار اپنانے پر توجہ دی گئی۔ وزیر موصوف نے ان اقدامات کا بھی جائزہ لیا جن کا مقصد زیادہ مربوط، مؤثر اور مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ انتظامی نظام قائم کرنا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آئندہ 3 سے 4 دنوں کے دوران بہار، اتر پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کرتے ہوئے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ بعض مقامات پر موسلادھار بارش ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے نامہ نگار سے۔
1: آئی ایم ڈی کے مطابق 16 تاریخ تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اروناچل پردیش، گنگا کے میدانی مغربی بنگال، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جموں کشمیر اور لداخ میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے آئندہ 3 سے 4 دنوں کے دوران انڈمان و نکوبار جزائر، آندھر پردیش، مدھیہ پردیش، تلنگانہ، کرناٹک، اڑیسہ، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، مغربی مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور شمال مشرقی بھارت کے بعض علاقوں میں گرج